Ura 2:02, kar pomeni, da vam uradno lahko rečem dobro jutro, tale noč je v polnem teku, da je Arlič sem z vami in če ste še budni, super, jaz sem vaša družba in skrbela bom za dobro glasbo, mogoče ste ravno na poti domov, mogoče pa se je tale noč za vaš šele začela, kakorkoli že, gremo skupaj naprej z dobro glasbo.

Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Ja, po megafešnice noč pogosto še malo zavleče, mi očitno nismo edini, ki smo še po konci. Če vozite, bodite previdni, če pa počivate, pa naj vas malo spremljamo z vašimi največjimi hiti. Taj Arlič skrbi, da tale noč ne bo dolgo

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Moja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.

0: Večer.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov. Je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo srednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnosti proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Danes bo sončno, sredi popoldneva in začer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem popihala šibka burja.
1: Novice Svet 24. Aktual.
3: Okay,

Ura je bila 3, dobro jutro družba. Če ste še budni, potem veste, da ima ta del noči poseben občutek. Svet je bolj miren, glasba pa še bolj paše. Hvala, ker ste z aktualom.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas. Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij. Britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Heli, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: ti krila od more.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za ugradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: vsega napiti.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Še ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij. Spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, nato pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali helij pa na to stopensko izolirajo do superčistega helija z nadaljnjim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem ogljo. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni porabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale. Cene so 2x više kot pred vojno. Katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kajti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal navodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je vztrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Drugemu je dala srce, Mitja Šinkovec na aktualu. Dobro jutro, tajarlic sem z vami in morda vozite, morda delate ali pa preprosto ne spite. V vsakem primeru, dragi aktualovci, niste sami, mi smo tukaj z vami in vrtimo največje hite, da noč hitreje mine.

0: Val.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Aktualova spletna stran.
5: Radioaktual.si.
4: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
4: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
4: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.
6: Ja, v teh urah si marsikdo vzame čas zase, za misli ali pa samo za dobro glasbo v ozadju. Če ste to vi, potem smo veseli, da vam delamo družbo. Gremo naprej, skupaj do jutra.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi 1,5 km nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot 1 milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10 tisoč delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jutra, družba, 4 je odbila ura, te Arlič, se družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so naslednji med papirnati boljšimi ekipami, ki jim uvodna tekma ni zagotovila veselja. Portugalci, ki so odkrito napovedali boj za največja mesta, so se v skupini K nepričakovano opekli proti reprezentanci DR Konga. Izid tekme je bil 1-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Odlazim, odlazim. Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam, če treba, glavnem, se slišimo. Se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio. To je športno jutro na aktualu.
2: Bo Rozman je na sredini volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov štiriletni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža RZS je glasovalo 42 ljudi, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov. Je v imenu nemškega Think Tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem popihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Rualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 21. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1469 Turki opustošijo Metliko, 1665 pa prvi vojaki prispejo na ozemlje današnje kanadske province Quebec in zavzamejo irokeška ozemlja. 1749 ustanovljen Halifaxu Novi Škotski, 1788 začetek veljavnosti ustave ZDA, leta 1813 pa Arthur Wellesley premaga Napoleonove sile v Španiji. V Minhnu na današnji dan 1868 premierno uprizorijo Wagnerjevo opero Mojstri pevci Nurmberški. 1870 se zgodi pokol tujcev v kitajskem mestu Tianjin, 1915 pa vrhovno sodišče Združenih držav razglasi oklahomski zakon, ki omejuje volilno pravico za neustavnega. 1919 nemške posadke potopijo lastne vojaške ladje v Kampa Flovo. 1921 je izglasovana Vidovdanska ustava, 1940 pa se v Vancouvru prične prva uspešna plovba čez severozahodni prehod od zahoda proti vzhodu. 1942 Nemci zasedajo Tobruk, pa 1963 v Ljubljani pride še do zadnjih množičnih demonstracij za izpustitev internirancev. 1945 ameriške čete zauzamejo Okinavo. Armin Harvey pa kot prvi človek na današnji dan 1960 preteče 100 metrov v 10 sekundah. 1964 se piše, ko Ku Klux Klan v okrožju Mešoba v Misisipiju ubije 3 aktiviste za človekove pravice. 1971 Mednarodno sodišče v Hagu odloči, da je južnoafriška uprava v Namibiji nezakonita. 1973 po odločitvi Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike se uvede Millerjev test obscenosti. V Londonu pa prvič 1978 uprizorijo opero Evita. Potres v severovzhodnem Iranu zahteva 40 tisoč smrtnih žrtev na današnji dan leta 1990. In kdo praznuje? Kdo je svojim rojstvom zaznamoval današnji dan? Leta 1960 se je rodil Karel Erjavec. Pa 1961 slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. No, danes praznujajo tudi na otoku, kajti leta 1982 se je rodil vojvoda kembriški, princ William. Edward Snowden, rojen 1983. leta, gre seveda za ameriškega obveščevalca in tako imenovanega žvižgača. Seveda se tudi danes, 21. junija, praznuje v Kanadi praznujejo dan domorodcev in po celem svetu prav povsod praznujemo, če ki grem takole. Danes je, ne glede kako pojemo, kakšen ritem imamo, danes je dan glasbe. Praznujmo in zapišimo 21. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Moja sreča.
6: Vedno in vse povsod.
5: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi.
2: Šest je ura in 4 minute, dobro jutro. Danes bo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najviše dnevne od 29 pa vse do 36 stopinj. Ponedeljek in torek kaže, da bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Pozor pa tudi že nesreča na vse zgodaj na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru, tam je zaprt odstavni pas. Opazili ste tudi oviro, okvara vozila na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. To je zaenkrat to, varno pot želim, če opazite še kaj, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Klara Japelj.
4: Dobro jutro, pet jih je čez šesto, ja že včeraj vaša jutranja družba danes ponovimo, tako da vse do 12. se družimo skupaj, začenjamo pa z Zdravkom Čoličem. Dobrodošli.
5: Ustavljen sem več drugo leto, če odkaj.

0: Virtual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Gremo hribe prav vsi.
12: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Kapa Campanel nas je privedla do trenutnih temperatur. Logatec in Jesenice 16 stopinj, Metlika in Rogaška Slatina 19, Murska Sobota Izola 23, gremo pa danes se do 36. Ja, sončno bo danes prva ponekod sicer nekaj kratkotrajne megle, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne pa ja, spet možne posamezne nevihte, ne moramo se jim izogniti.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Minutka je čez pol sedmo, preverimo še stanje na cestah. Okvara vozila se je zgodila na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, to pa je zaenkrat to. Če vas na poti še kaj zmoti, smo tu za vas na 080 13 02.

0: Radio Šola Pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: Grašo na aktualu 18. manjka do 7. Čas, da se spomnimo, kdo se bori še danes za vaše klike.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Imamo dva čistaka poletna komada za otvoritev poletja že.
3: Leto nam počinje, pusti brige sve, dani veli su, a noči bajne.
0: Koktejl si na eni strani in leto nam počinje. Ja, tukaj le gledam našo spletno stran, da še kar zaostajajo 43% proti kalipsom.

0: Očitno vam je tale skok v morje bolj všeč. 57% zaenkrat za skupino Kalipso vodijo, ampak nad če ni odločeno, jaz mislim, da se lahko še marsikaj spremeni do jutri, ko razglasimo zmagovalno, tako da šibajte hiter glasovat za svojega favorita Facebook, Instagram ali pa spletna stran.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
1: GVS. Največ za vašo varnost.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
4: Moja generacija.
3: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
4: Gasi me.
3: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah.
2: In 3 minute je ura. Dobro jutro. Danes bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. No, temperature je kljub temu danes se do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo podobno, po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Dobra novica, na cestah zaenkrat vse mirno, brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Varno pot želim kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni, če pa opazite mogoče kaj, ki radar že budne policiste, pa sporočite naprej na brezplačno 24-urno 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Dobro jutro in prav eno lepo nedeljo želim z Aktuala. 4 minute so čez sedmo, pred nami pa tisti del dneva oziroma jutra, ki zna biti tak najmirnejši. Kakor smo zdaj le videli, na cestah zaenkrat še vse mirno, mesto se počasi prebuja, marsikje iz kuhinje že diši po prvi kavi, mogoče tudi svežem zajtrku, ne vem, koliko zgodaj vam pa še jest, ampak ja, zraven pa seveda se prileže Aktualova glasba. Dobrodošli.

0: Nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Copiandova.si.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Copiandova.si.
9: Že 30 let.
10: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: kako se priležejo Viktori na tole nedeljsko
1: jutro. Dajmo mi razložiti, se pravi, ti si jo po ustvaru oziroma si jo odpel njeno točko in potem tako? Si prav naredil njen nastop, ko je padla na odru in pokazala hlačke.
2: Tako.
1: In ti si vse to naredil tako, kot mora biti.
2: Tako, in zgodil se je dobesedno tam, jaz to na nobeni vaji tudi nisem naredil, tako da je bilo zelo stvar momenta, pa nihče ni vedel, da ga bom naredil. No? Tako da jaz nisem produkciji reč rekel, sem rekel samo ne zaustavljajte nastopa.
3: Žana bo napisala izvajalca, Tamara bo napisala pesem.
2: Aha.
3: Jelena Rozga, kaj piše?
2: Blago onom,
3: blago onom ko te ima. David, izvoli.
2: Čekaj.
4: Blago onom ko te ima. Idemo. Ko te ljubi, idemo. Šta je? Do galu ta noć ima. Idemo.
3: Do Merlin. Za prijatelje. Okej, to pa bo.
4: Dobro večer, aktual. Jer za prijatelje je treba čas uzet. Idemo, aktual. Se poveselit. In zdaj...
0: Ja, čeprav je nedelja danes, mi se radi spomnimo, kako se imamo čez teden. En kup zanimivih gostov vedno pride. In ja, fino se imamo na aktualu. David Amaro je bil tole, lahko smo slišali njegovo izvedbo večjih komadov na drugega izvajalca. Zdaj pa pravila igre, šarmeri, potem pa preverimo paket svežih informacij, torej temperature in pa kaj se dogaja na naših cestah.

0: Nih je ura, dobro jutro. Čas, da preverimo aktualne temperature. Bled 18 stopinj, Kočevje in Ljubljana 20, Lendava in Celje 21, Portorož 24 stopinj. Ja, ponekod je še nekaj megle, sicer pa bo danes sončno. Sredi popoldneva in zvečer pa, ja, spet nastajajo plohe in nevihte. Tudi jutri bo podobno sončno, vroče, popoldne pa plohe in nevihte.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Verimo še stanje na cestah. Pozor, žival ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem, tako da previdno v obe smeri. Če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas. Povejte še ostali na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Ritual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: odštevamo pa že do 25. junija, ker na dan državnosti v četrtek se bo pri domu na Uršli gori odvil že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in glede na to, da je dogodek na praznik, ne?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Točno tako, gremo v hribe. Ni izgovorov, da vas ni na frejdan, na dan državnosti, torej 25. junija. Z nami pri domu na Uršli gori, kjer se bo odvil tretji letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Z nami pa bo poleg izjemnih glasbenikov tudi Dača. Taka zanesljiva, prostorna. Ma to ten kup dodatne opreme, da sabo lahko vzamemo tudi svoje štiri nožne prijatelje in da na slikovitih lokacijah celo prespimo, da pustolovščina traja še dlje.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili.
2: Sem je ura in dve minuti. Dobro jutro, dober dan. Danes sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature, tam nekje od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena še kakšna nevihta. Preverimo še stanje na cestah. Pozor, promet je oviran na Štajerski avtocesti v obe smeri med Pesnico in Šentiljem zaradi živali na cestišču. Pa še okvara vozila na Primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru. Danes do 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Tako da, če se odpravljate tja, imejte to v mislih. Do 19. ure pa zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del, obvoz je skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. To je zaenkrat to, o radarjih še ne poročate, če se to spremeni, pa smo tu za vas na nič 80, tako 13 nič 2.

0: Jaz podpišem, bi se strinjala. Gremo na more.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
0: Dobro jutro na nedeljo 21. junija. Ja, nedelja ima, lahko bi rekel, da je en tak poseben čar. Za nekatere dan za izlet, ne tako, kot sem rekla, bi pasal iti na morje. Za druge čas za družino, spet tretji jo izkoristijo za tak popoln odklop pa nabiranje energije za nov teden. No, ne glede na to, a ste že kje na poti ali pripravljate zajtrk ali se še vedno prepričujete vstati iz postelje, aktual je vaša družba. Jole, gremo!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
8: Wow, gremo po nakupih.
9: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
10: Na pico!
8: Jaz bom pa taj.
10: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
9: Ja,
11: Kratohvil Leclerc.
12: Pokaži svoj poletni elan.
13: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
17: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
1: Novo na aktualu.

0: komad je kot nalašč, da vas povabim na že tretji letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Glede na to, da upeva fešto, ja, točen tako se imamo mi tudi na hribih. Dobra fešta, zagotovljena. Gremo v hribe, en, dva, tri. Torej, dobimo se v četrtek na dan državnosti pri domu na Uršli gori od 9.30 dalje pa vse do 14. ure. Bomo žurali na aktualovo galamo, petkovo pumpo, družili se bomo, plesali, se malo pofotkali in tako naprej. Z nami bodo Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, tako da jaz mislim, da bo to res ena super žurka. No, sicer pa je gibanje Laško gremo v hribe največji slovenski pohodniški projekt, ki ga podpira tudi Planinska zveza Slovenije in je že 17. leto zapored pravi simbol za gibanje, pohodništvo in druženje v hribih. No, prihodnji teden bo na naših družbenih omrežjih potekala tudi nagradna igra s tako privlačno nagrado pivovarne Laško, tako da glejte, da boste spremljali tudi naša družbena omrežja.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Kaurič in kristalno jasno.
1: Ja, jasno postaja, da se počasi ogreva. V Bovcu 21 stopinj, Medvode 22, Sevnica 23, Maribor 6 stopinja več, 24, Piran 27, gremo pa danes vse do 36. Ponekod je še megla, ki mislim, da se bo počasi razkadila, tako da bo povsod sončno do popoldneva oziroma do večera, ko bodo začele nastajati plohe in nevihte. Tudi začetek tedna bo sončen, vroč, popoldne pa spet možne posamezne nevihte.
2: Smagaj, smagaj, smagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, dober dan še na ceste. Pozor, zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Razdrtim. Radar ste opazili, evo, prvega na Bledu za bencinskim servisom meri v smeri Gorji. To je zaenkrat to, če je še kakšen kje, morda že ki budni policisti, povejte, 0880 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: si je rekel tudi naš Matjas, po moje, ko je zvedel, da se posluh da natrenirati. Ja, saj tako meni naša gostja Nataša Nahtigal, ki nas je obiskala v aktualovem studiju, tako da poglejmo.
1: Posluh je spretnost, ki se jo da naučiti, tudi znanstveno je dokazano, da se to da naučiti. Tako da to, ko v osnovni šoli mi otroke delimo, ti imaš posluha in ti nimaš posluha, to je najbolj grozen, kar lahko naredimo. Ker potem nekdo misli, da nima posluha in tega ne trenira in si posluha ne izostri.
2: Mati smo eno željo, on se želi v življenju pet.
1: Ponovi za mano, recimo. Če ti zdaj zapoješ?
2: Yes. Zdaj pa je zdala eno pesmico, ki jo vem, da ima Matjas do rad.
3: Tako su to samo bile varke, varajmo se in varajmo.
1: Zdaj si zapel, a ne? Ja. Ene stvari so fajn, recimo barvo glasu imaš tudi zelo fajn, a ne? Ene stvari recimo pa po tonih nisi šel čist na pravi ton, kar ni nič dramatičnega, a ne?
4: Okay.
1: Ni, da bi to naredila na klavir tone, sam jih postavila in bi bilo pač to pol prav.
2: Matjas. Jaz mislim, da v naslednjem letu...
4: Kar malo tremo, malo.
2: No, jo čaka dojeti.
5: Aktual.
6: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
6: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
7: GVS. Največ za vašo varnost.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
12: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
13: Čas za registracijo avta?
14: Ja.
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja.
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
15: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
16: Vse na enem mestu.
17: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
18: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnovci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodni, tako politični kot gospodarski usmeritvi države, izrazite ekonomske neenakosti. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gornji Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v štirih dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku štirih etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktuar.
3: 4 minute so čez 9, danes sprva sončno, popoldne bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature zdaj le nekje od 15 do 21, najviše dnevne od 29 pa vse do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena še kakšna nevihta.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Dobar dan tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi okvare vozila. Radar pa vas čaka na Bledu, za bencinskim servisom meri v smeri Gori. To je zaenkrat to, če je kak radar še kje ali policisti. Gneča, boh ne dej nesreča, ampak povejte vseeno na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Sej ne vem več, a reči še dobro jutro ali že dober dan. V glavnem zihr, pa se je vsem že kdaj zgodil, pa ste zdaj to, da vam je sosed, dajmo reči, stopil na živc. Ha? Pač neka situacija je bila, neki tazga je naredil, da vam ni bilo prav. Ampak ne glede na to, kaj vas je takrat ziritiralo, a si predstavljate, da pa soseda pred vašo garažo naredi tak mini odpad ali pa kompost, recimo, od ostankov kosila. Ja, pol pa po moje res manjka potrpljenja, ne? In prav to se je zgodilo v Bosni. Jezni sosed je seveda ukrepal, na vetrobranskem steklu avta je pustil ne samo sporočilce, ampak kar lahko bi rekel celo tablo svojih misli. No, več pa izdam še do pol desete, tako da ostanite z mano.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kopija Nova, pika si.
1: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Vsak dan.
12: Aktualne novice.
11: Zabava, estrada in zanimivosti.
12: Praktični nasveti za vsak dan.
11: In kar 8 strani križank.
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Gremo ribe prav vsi.
14: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Na tole sončno nedeljo, 21. juni danes, no nekaj dni nazaj pa je splet nasmejala novička jeznega soseda oziroma njegovo sporočilo, ja? Ok, na hitro, zakaj gre? Mislim, da smo imeli že vsi kdaj kako neprijetno izkušnjo s kakšnim sosedom, če ne, pol ste srečko ti. Skratka, v Bosni se je zgodilo, da je soseda pred garažami redno odlagala ostanke hrane. Ja, prav ste slišali. In jezen stanovalc ne, je zadevo vzel v svoje roke oziroma na ogromen list kartona, ki ga je dal na vetrobransko steklo avta, je gor z velikimi tiskanimi črkami napisal: Soseda, a se bojiš Boga ali se bojiš soseda, presegla si vse meje, ko pred garažo puščaš. In potem je on napisal tako, prav po alinejah, ne, kaj vse je ona tam postila. Pisal je ribo, zelje, piščančje kosti, makarone in tako naprej. No, dodal je še, naj se nauči kulture in da bo vse skupaj objavil na Facebook, da bo kršiteljico v bistvu videl cel svet. In res je to naredil, fotografija je hitro zaokrožila po spletu, ker so uporabniki potem razpravljali in razpravljali predvsem o dveh stvareh. Prvič, kdo pušča makarone pred garažo, ne? In drugič, zakaj so sosedski prepiri vedno bolj zabavni od nekih televizijskih nadaljevank?
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Tri minutke so čez pol deseto, dobro jutro, dober dan. Ja, počasi se segreva v Kopru, že 29 stopinj, bližamo se počasi 30-ici. Murska Sobota 27, Črnomelj 26, prav toliko v Novem mestu, Trbovlje 24, Črna na Koroškem prav tako, Bled 22, prav toliko v Kranju. Ja, sončno imamo, soparno, že ratuje sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Tudi jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter, popoldne pa možne posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature tam nekje od 14 do 20, na Primorskem do 24, najviše dnevne od 29 pa vse do 36.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na cestah. Lahko vas pomirim, da je zaenkrat vse mirno. Opozorim pa, da danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke. Do 20. ure pa je še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Tako, radarjev in kontrol ni, če pa slučajno kaj opazite, pa poročajte, da bodo vedli še ostali na nič 80 13 nič 2.

kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: kot pa je Ivan Zak, tudi mi dajemo gas, da bo čim prej prišel naslednji teden. Dobar, se vem, da hočemo uživati še to nedeljo, ampak mi se že toliko veselimo naslednjega tedna, ker prinaša nov dogodek Laško gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In to že tretji. In kot je prej pel Ivan Zak, tudi mi bomo tam zihr v ekstazi. Veliko se bo dogajalo, tako da zacahnejte si. Dan državnosti četrtek, 25. junij. Dom na Uršli gori, tam se dobimo od 9:30 dalje. Pa ne pozabiti spremljati tudi naših družbenih omrežij, sicer drug teden za hude nagrade. Ampak ja, torej na Uršli gori se dobimo, tam bo z nami tudi Energija Plus, ki je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda. Zato kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte, dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. In posledično, ne, vabijo vse vas, aktualovce, aktualovke, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan državnosti v hribih. Pa ne pridajo praznih rok, ne, tudi to moram povedati, ampak bodo postavili solarne klopce, na katerih si boste vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, pa tudi svoje mobilne telefone.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Poletje kliče. Veter v lesih. Ovinki pred tabo. In nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto. Vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: SOS.
4: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
3: SOS.
4: Če radi zapojete na ves glas.
3: SOS.
4: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
5: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Aktual.
4: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filippo Tonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Loker, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
8: Pa je ura že 10:04. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Danes bo sprva sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature danes tam nekje od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena še kakšna nevihta. Lep pozdrav tudi na ceste, kjer kaže, da je vse mirno. Povem pa, da danes še do 11, od 11, tako do predvidoma 15, obstajajo kratkotrajne zapore. Na cestah relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Vančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke, tako da imejte to v mislih, če se odpravljate na pot. Zaradi avtomobilistične dirke pa do 20. ure zaprta še cesta Novo mesto Metlika. Tako, o radarjih še kar ne duha, ne sluha, če pa slučajno vi, kje opazite kakšnega falotka, pa povejte na 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Klara Japl.
5: Ura je že 10:06, dobro jutro vsem zaspancem in dober dan vsem, ki ste z nami po konci že kar lep cajt. Ja, na zaenkrat, če po večini sončno nedeljo skrbimo za dobro družbo, prijetno glasbo in nekaj zanimivih zgodb, tako da lepo vabljeni naši aktualovci, aktualovke, da nedeljsko dopoldne in tudi seveda popoldne preživite v naši družbi.

Upam, da je tudi vaša nedelja brez slabih namenov, da se imate fajn, da uživate v ljubezni. V nadaljevanju pa sledi Klapa, ki je v svojih intervjujih povedala oziroma zelo poudarjajo, da so zvesti poslušalci v Sloveniji izjemno topli in jim zelo veliko pomenijo. In priznavajo tudi, da so začeli peti v bistvu predvsem zaradi zabave.

0: Ja, definitivno se vidi, da so začeli peti zaradi zabave, ker prihaja njihova zabavna Čače mi Copacabana. Klapa Campanel z nami že čez dobre 3 minute, tako da ne hodit daleč.
1: Radio Aktual.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è tako buono come da mi kuha la moja nonna. Dio mio.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
14: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moj dan.
15: Aktualno.

0: Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Super kombinacija na tole nedeljo. Čas pa, da preverimo trenutne temperature. V Kranjski Gori kar prijetno 22 stopinj, medtem ko Vrhnika 27, Krško 28, Ptuj 29, v Kopru pa 31, torej drugod že kar vroče. In vroča in soparna nedelja je pred nami s plohami in nevihtami, podobno pa tudi jutri.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Na cestah pa previdno pozor zaradi kolesarja, ki je zataval na pomursko avtocesto proti Murski Soboti med razcepom Dolga Vas in Turniščem. Torej še enkrat ponavljam, pozor, kolesar na pomurski avtocesti pelje proti Murski Soboti, tako med razcepom Dolga Vas in Turniščem je bil opažen. Še radar ste opazili v Banja Loki, meri v obe smeri, to pa je zaenkrat to. Varno pot želim, če pa je še kak radar, ki je pa dobrodošli. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: kontra spleta, dobrih 20 manjka do 11. Na liniji pa imamo že Gabra Kržišnika, avtomoto novinarja, ki prinaša sveže novice iz Nemčije.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
0: Ja, res bi lahko rekli, da spremljamo najhitrejšega aktualovca Marka Kastelica, ki letos vozi v nemškem prvenstvu s kar 6 dirkaškimi vikendi. Gabr, povej, kako se je Mark odrezal včeraj in kako kaže danes?
2: Lepo pozdrav sem poslušalcem radija Aktual iz izjemno vročega Lausitzringa tule na vzhodu Nemčije, kjer čakamo drugo dirko prvenstva DTM, v katerem nastopa tudi Slovenec Mark Kastelic. Včeraj je za nami že ena dirka, precej kaotična, v dežju in v suhem. Potem, ko se je posušila steza, so se močno spremenile razmere, no Mark Kastelic in Pavel Lefterov sta uspešno obvladovala svojega Porscheja in ga na koncu pripeljala do 6. mesta. Skupno danes pa še boljše štartno izhodišče. Z 5. mesta po jutranjih kvalifikacijah bosta ob 3. uri popoldan začela Kastelic in Lefterov in lahko si nadejamo suhe dirke, kajti vreme zaenkrat je sončno in precej vroče, in če bo tako, potem ima naš možnost morda tudi za kakšne stopničke. Še enkrat povabilo, bodite z nami ob 3. uri, ko štarta prenos na Športklub TV in spremljate v živo nastop Marka Kastelica na Lausitzringu.
0: Super, Gabr, najlepša hvala za tele sveže informacije. Najprej čestitke Marku še za včerajšnjo uvrstitev in pa seveda držimo pesti tudi na aktualu za dirko, ki štarta ob 3.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.
4: Vanula je,

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS, največ za vašo varnost.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
10: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
9: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
11: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Relax.
16: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
17: Obletnico? Rojstni dan?
16: Ne, rezervirati dopust!
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje. Pozor, pozor, če ste obstali v koloni.
1: Ne pozabite na ustrezno razvrščanje, ki omogoča vzpostavitev reševalnega pasu. Zavedajte se, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno. Avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato vozila ne zapuščajte, če to ni nujno potrebno.
0: Poletno prometno na aktualu.
2: Godine su

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Blajnovci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila med tem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je se strelila 239 ukrajinskih dronov. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku Francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Leja Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav si.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Na nedelja je pred nami, izkoristite jo, ker zaenkrat še sonce, ampak vremenoslovci napovedujejo plohe in nevihte popoldne in zvečer, temperature danes pa tam nekje med 29 in 36. Tudi v ponedeljek in torek bo po večini sončno, vroče, popoldne pa spet, ja, plohe in nevihte.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Preverimo še stanje na cestah. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Še nekaj obvestil, danes od 11. do predvidoma 15. ure bodo kratkotrajne zapore na cestah Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Vse to zaradi kolesarske dirke, no zaradi kolesarske prireditve pa do 13. ure tudi občasne zapore na relaciji Vrhnika, Borovnica, Notranje Gorice, Dobrova, Horjul, Polhograjec, Ljubljana. Pa tudi do 20. ure še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, do 19. ure pa še zaprta glavna cesta Slovenj Gradec Velenje. Imejte to v mislih, da ne bo potem slabe volje na poti. Če pa kje opazite radar, policiste, povejte še ostalim 0 80 13 0 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japl.
3: Dobar dan, evo, ura je že 11:06, če ste že na tretji kavi, tako kaj jaz, potem čestitke za predanost. Če ste še zmer v pižami, pol tudi čestitke, ne, za pogum. V glavnem še ena urca do poldneva, potem pa bo ura 12 v vaši družbi Nuša Cerar. Tako da ja, mi pa uživamo še tole urco skupaj, štartamo s Kalipsoti, gremo!

0: Val. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
4: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
10: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
11: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Ste jih danes že prebrali?
15: Novice Svet 24.
14: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zdravko Škender pravi, da je ujel ribo. Pa lovimo lepe sončne dneve in nadejamo se, da bo eden izmed takih tudi naslednji teden, četrtek, 25. juni.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
0: prav vsi. Ja, uganili ste, zakaj upamo? Zato, ker gremo spet v hribe. Na že tretji dogodek Laško gremo v hribe. Dobimo se pri domu na Uršli gori, tam bo z nami tudi Vzajemna, ker vemo, da nesreča žal nikoli ne počiva. Ampak na srečo tudi pri Vzajemni ne počivajo, tako da, če se vam slučajno kaj zgodi, ne vem kaka nezgoda, bodo oni poskrbeli, da ne boste celo večnost čakali na pregled. Z asistenco vam termin uredijo hitro, pogosto, v bistvu že v neki urah od prvega klica.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: kot se za tole vreme spodobi. Sonce nas razvaja, izkoristite ga, ker popoldne in zvečer prihajajo plohe ter nevihte, podobno bo tudi jutri. Trenutno pa v Kamniku in Tolminu 29 stopinj, Ljutomer 30, Brežice 31, Ankaran 32 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobar dan želim tudi na ceste. Pozor, zaprt je vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Mariboru med priključkoma Pesnica in Maribor center zaradi okvare vozila in pa zaprt še vozni pas na Vipavski

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ja, v dvoje je vedno lepše, zato nam je hudo, ko se naši ljubljenčki izgubijo in jim skupaj pomagamo najti pot nazaj domov.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Brigita še vedno pogreša psa, ki se je izgubil na področju Šentjurja. Je veliki švicarski planšarski pes, brez ovratnice, je pa čipiran, sliši na ime Dili. Petra iz Polčan pa pogreša mačko Boni, ki je sivo-bele barve. Če je slučajno kdo videl, ima Petrin kontakt in tudi vse ostale informacije na Aktualovej spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Dobrih 20 še manjka do 12. Naša Nuša Cerar se že ogreva, evo da vam polepša popovdne. Hvala, ker ste bili z mano tako včeraj kot danes. Želim vam čudovit dan še naprej.

0: Aktual.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
3: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Čudovito.
11: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala s smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist v navezi padel s stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in je omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v Cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905 milijona prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski s 5-1 v Houstonu sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Montereju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: SA.
1: 9 minut čez 12. Dobar dan, voščim. Sončno poletno vreme se nadaljuje tudi danes. Popoldne bo vroče s temperaturami do 33 stopinj, na obali celo do 36. No, začer pa lahko nastane tudi kakšna krivna ploha ali nevihta. Lepo zdrav še na slovenske ceste, kar nekaj zastojev imamo v tem trenutku po državi. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani je upočasnjen promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na gorenjski avtocesti gre počasneje pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Čentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoje imamo tudi na cesti Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Sporočili pa ste, da okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni. 0800 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.
4: Res je, Nuša sem z vami, hej, hoj, aktualovci. Klara, tebi hvala, da si jih tako lepo pospremila v popovdne. Želimo ti srečno pot domov. Ja, zdaj pa sem na sporedu. Nuša, ki bom z vami vse tja do 18. ure, nedelja je danes, vikend, če traja, poletje pa tudi. In upam, da ste nekje v senci z mrzlo pijačo v rokah ali pa s kakšno sočno sladko lubenico in pa seveda z dobro družbo. Gremo pa naprej z dobro glasbo, ki bo dodala samo tisto češnico na vrhu koktejla. Dobar dan!
2: Dobar dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Evo je liči!

0: vs. Dr. Silvano DJ s prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 €. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

Jo le na aktualu, nosi mi se vjela boja 21 minut čez 12. Ja, poleti se res nosi več bele barve, poleti poka po šivih. No in zdaj vam moram povedati, kaj se mi je zanj zgodil. V glavnem, v najhujši vročini se mi je seveda spraznila klima. No in potem sem jo šla na filat in na koncu se je tist fanče osedel v moj avto, da je namontiral neko flaško, da se je vse skupaj dezinficiral. No in on se sedel v moj avto, pogleda na sovoznikov sedež, opas goro nekih oblek in čevlov in ni da ni kaj vse. In mene rata nora nerodno in rečem, prosim, sam ne gledat po avtu. Pa prav on, ah, to ste punce, sem že vsega na hudega navajen. V glavnem, potem sem naletela na raziskavo, ki pravi, da naj bi ženske imele bolj umazane avtomobile kot moški. Zdaj, a je to res, a je to samo še en mit na tem planetu, ne vem, ampak jaz in moj avto bi se pod to kar podpisala, ker če bi zdaj odprl prtlažnik vašega avta, kaj vse bi najdel noter? Pri meni je od loparja za tenis, pohodni čevlje, pa še tiste ene za nalepš, pa še natikači, pa žoga za nogomet, v glavnem, ni da ni. Sam povete, kaj bi radi, jaz odprem prtlažnik in to noter bo, sigurno. V glavnem, no pa pridemo še do tega dela, da je moj avto, ne moram lepše reči, noro svinski. In v bistvu ne upam povedati, da sem ga nazadnje posesala. Mogoče bom raj tukaj vprašala vas. In upam, da bodo vaši odgovori taki, da ne bom imela še več slabe vesti. Torej, kaj vse bi se najdel v vašem avtomobilu, če bi zdaj le odprl prtlažnik in kdaj ste ga nazadnje posesali? Nič 4.1, 30, 40, 50. Vesela bom vaših odgovorov na tole vprašanje. Lahko me pokličete na našo tajnico ali pa stisnete SMS sporočilo. Tako da, riva, gremo vsi. Nič 4.1, 30, 40, 50.

0: Sedemkraten na aktualu, v pol enih kaže uri in kazalci. Vprašala sem vas, kdaj ste na zadnje posesali svoj avto. Mogoče se še premislim in povem, kdaj sem ga jaz. Če bo kdo napisal kakšen podoben odgovor. V glavnem, dobila sem SMS od Anges, napisala je, meni mož skozi pravi, da imam potujoči svinjak. Sej pospravim ga na cca 2 meseca, ampak je kmal spet isti. Noter je najbrž vse, samo še župnika nimam. Anges, hvala lepa za SMS, preberam še nekaj vaših odgovorov malce kasneje, zdaj lepa je čas, da pogledamo v nebo. Radovljica 29 stopin, Ormož Mokronok 31, Ankaran 32 in okroglih 30 Vrhnika. Danes bo sončno in vroče, proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugače pa temperature danes vse tja do 36 stopin, najtopleje bo seveda na obali, tudi jutri ostaja sončno in vroče, popoldne dne znova možna kakšna nevihta, drugače pa zjutraj od 14 do 20 stopin, čez dan pa od 29 pa zopet do 36 ob morju, drugod pa tu nekje 33 stopin. Zdaj pa preverimo še stanje na cestah.
1: Odkrito zmagovito! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na

0: na kar nekaj mestih po Sloveniji začne.
1: Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Previdnost, strpnost in pa seveda prilagoditev hitrosti.

pred Šentiljem proti Avstriji, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Počasneje gre tudi na cestah Lese Bled, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Okvare vozil sta se še zgodili in sicer prva na primorski avtocesti in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Rabar Komando in Uncem proti Ljubljani, pa še na pomurski avtocesti med Lendavo in Damgo vasjo proti Dolgi vasi. Tako, evo, pa smo prišli do konca dolgega seznama. Če bi vi še karkoli dodali, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02. Pazite na se in na druge ter varno še naprej v družbi Aktuala.

Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ditka, ne bodi kot drugi. Dobar dan, 15 jih še manjka do ene.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Projekt podpira Slopak.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Jaz mislim, da se pred telim spičem ne bi mogla zavrteti boljša skladba, kot se je Ditka ne bodi kot drugi. Zakaj to govorim? V glavnem, na dan državnosti 25. junija se odpravimo na dom na Uršljo goro, kjer se odvija že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. No in skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in počivinke ne bodo ostale v naravi, ampak dobile novo življenje. Zato bo na dogodku poskrbljeno tudi za posebne ločevalne nahrbtnike, kamor lahko pohodniki odložimo embalažo in s tem pomagamo ohranjati hribe čiste. Za vsi tisti, ki nas zdaj spremljate preko Aktual TV, lahko tale nahrbtnik vidite, evo, če se jaz takole malo umaknem. V glavnem, ne bodimo kot drugi, dejmo poskrbeti za čiste razglede, ker tisti razglezi so najlepši in seveda, da tudi poti ostanejo lepe, tudi za tiste, ki pridejo za nami v hribe. No, mimo grede, Slopak že več kot 20 let skrbi, da embalaža dobi novo življenje, ne pa, da samo ostane v naravi. No, tako da na poti do vrha, kot sem že rekla, ne pozabimo tudi naravo okoli sebe in se veselim, da se torej kmalu, že praktično čez par dni, srečamo kje druge kot v hribih, kjer se zgodi najboljša hribovska zabava.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
2: Radio Aktual.
1: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja!
7: V produktu naredimo vse!
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: SOS.
12: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
11: SOS.
12: Če radi zapojete na ves glas.
11: SOS.
12: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbil SOS Kvintet.
13: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
14: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
15: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Gremo hribe prav vsi.
16: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Italijan Marco Bezzeki ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na Veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vse povsod. Pred nami je veliko sonca in poletne vročine. Temperature danes bodo segle vse tja do 33 stopinj, na obali celo do 36, no proti večeru pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Minute čez 13, pa še lep pozdrav na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani ter upočasnjen promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v tem trenutku kilometer dolg zastoj. Počasneje gre tudi na štajerski avtocesti in sicer pred Šentiljem proti Avstriji med slovenskimi Konicami in predorom Golore proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasneje pa tudi na cestah Lesebled in Šmarje Koper. Okvare vozil sta se zgodili na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na pomorski avtocesti med Lendavo in Dolgo vasjo proti Dolgi vasi. Strpno, varno, previdno, nič 80-13, nič dve, pa telefonska številka našega prometnega telefona, če vas na vaši poti še karkoli zmoti. Srečno!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Dobar in še enkrat dobro dan, dragi moji aktualovci. Vprašala sem vas, koliko pogosto sesate avto? Ja. Odgovori so različni. Ok, gremo prebrati. Ojla, tema čiščenje avta, zame nočna mora, nazadnje mi ga je kolegica spucala pred dobrim letom. Zdaj se pa že malo čutimo, kam pa sta so moli. V njem najdeš od kape za božička, potem pa prva pomoč, pa star radio, tri polomljene dežnike, smeti za v kontejner, prazne plastenke, loparje, deke, še bi lahko naštevala pod sedežem, najbrž tudi kakšna izgubljena šminka. Ok, gremo pogledat še dale SMS. Če bi odprl prtljažnik, ne bi našli nič, razen prve pomoči. Ravno včeraj sem ga posesal. Ga je posesal. Moški, fantje, en aplavz. Mislim, da punce klele res nimamo za burek. V glavnem, kdaj ste ga vi nazadnje posesali? Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: Dober dan, se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
3: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
4: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
5: Tlakovci.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Come on Barbie, let's go party.
8: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Gremo ribe prav vsi.
18: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

jagode in čokolada. Ja, v kakšnem avtu bi se mogoče celo najdel kakšni olupki od, oziroma te pcelčki od jagod. V avtu mojega očeta so se vedno najdele pistacije, oziroma olupki od pistacij. Boh, jaz sem to zih podedovala po njemu. V glavnem, ostali smo pri tem, koliko pogosto kaj sesate avto. Sara se mi je oglasila in napisala, ja, moj avto, če je le mogoče gre pes povsod z menoj, zato vedno sabo vozim njegove odeje, pa hladilno torbo za vodo, pa priboljške, pa povodce in seveda psa in veliko njegovih dlak. Občasno gleda skozi okno in mu teče slina po šipi, ko se trese, njegova dlaka frči po avtu, ampak mene to ne moti, čeprav bi se marsikdo križal. Moj avto, moj pes, moja pravila. Bodite lepo. Sara, najlepša hvala za tvoje sporočilo. Dajmo prebrati en SMS. V prtlažniku je deka, torej koca, dežnik in senčnik za steklo. Sesala sem ga pred 5 dnevi in tudi umila sem ga takrat. Moj avto je vedno čist. Bravo. Moj avto pa ni. Glavnem, dobro, da sem si takole različni. Je pa res, da sem dobila še en klic, kjer je povedala poslušalka, sicer se je malo slabo slišala, tako da ga ne bom zdaj v eter zavrtela, da ne bo tako hreščala, v glavnem. Povedala je, da nikoli ne sesa svojega avta, ker to opravi njen mož. Tako da jaz zdaj sam rabim še zvedeti, kje se tazga moža dobi, ker moj ni neki navdušen nad avtomobili. Tako da, dejte mi prosim povedati, kje se dobi moža, ki ti posesa avto, tudi moji sosedi vsak vikend sesajo in perejo avto. In jaz jih vedno takole gledam čez okno in si rečem, wow, koliko vas občudujem, koliko vas občudujem in si mislim, kaj če bi ga meni tudi, v glavnem, no. Ampak vem, da ga bom mogla sama. V glavnem, ni 4 1 30 40 50, telefonska številka, če bi kaj še dodali naši današnji temi o sesanju avtomobila. Vsi tisti, ki to redno počnete, jaz sem vesela za vas. In bi si želela, da bi jaz bila tudi taka. Sicer lahko še ratam, ampak, ja, vsak ima druge prioritete, rečmo temu tako. V glavnem, imam pa zato doma tuk bolj čisto, a to kaj šteje? V glavnem, nič 4 1 30 40 50.

0: 31 minut, čez 13. Dobar dan, aktualovci. Črna na Koroškem 30 stopinj, na Bledu, Cerknici 29, v Ljubljani 32. Ja, pred nami je vroče poletno popoldne, danes se bodo temperature povzpele med 29 in 33 stopinjami, na obali vse tja do 36 stopinj, no proti večeru pa ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri se obeta ponovno vreme, podobno vreme, vreme se obeta, ja. V glavnem, podobno vreme se obeta tudi jutri, torej veliko sonce, sonca, vročine, zopet popoldne možnost popoldanskih neviht, najvišje dnevne temperature znova med 29 in vse tja do 36 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: In vse tja do 36 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center.

0: Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti še vedno kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti gre počasneje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lese Bled in Šmarje Koper. Okvara vozila zato oviran promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, predmet na avtocesti Fernetiči Gabrk med Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku pa ovira promet. Srečno, varno in previdno voščim v tem trenutku, kjerkoli že ste. Upam, da se peljete kam na lepše in da vam klima v avtu dela. Pazite na se in na druge.
1: Za varno pot vse povsod.
0: Če vas na poti še karkoli zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Novo na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 15 minut pred drugo. Dober dan, Severina. Tebi pa hvala lepa.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Dragi moji aktualovci, dragi moji planinci, vsaka dobra hribovska dogodivščina se začne že na sami poti, ko malcamo. Malco, ko poslušamo aktual in tako naprej. Zato ni vseeno, s čim se odpravimo proti vrhu. No in z nami na tretjem dogodku gibanja Laško gremo v hribe bo z nami tudi Dača, znamka, ki slavi na zanesljivost, na prostornost in tak pustolovski duh. In ne glede na to, ali pripeljete vso planinsko opremo, štirinožnega prijatelja ali pa se odpravite na večdnevni pobeg v naravo, je Dača pripravljena na čisto vse izzive, ki jih prinašajo hribi. Tako da upam, da že pridno nabirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe. To je tista zelena knjižica, ker morda boste prav vi ob koncu sezone osvojili 10-dnevni najem Dače. Tako da se vidimo, torej 25.6. na dan državnosti na Uršli gori, kjer bomo dobili že tretji žik. Ja, potem pa v bistvu bomo na polovički, res je, na polovički. Tri bomo imeli in potem še dodamo tri, pa še šest svojih. Tako da, dragi moji, pejmo v hribe, naredimo nekaj dobrega za naše telo in pa seveda se tudi poveselimo z družbo, ki nas čaka na vrhu. Dača, jaz verjamem, ko smo ravno danes govorili o avtomobilih, da ti si pa tako tipi-topi. Vse je čisto, vse je pospravljeno. Tako da jaz se ne bi branila, da se peljam kakšen krok s tabo. No, ampak kot sem že omenila, nekdo bo ob koncu sezone prejel Dačo za kar 10-dnevni najem, tako da boste lahko šli kamorkoli raziskovati in se potepati. Se vidimo v četrtek v hribih.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Radio Aktual.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Čudovito.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa, ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptori in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pijani od ljubezni, zmešani od tele vročine, ja tudi popoldne ostaja sončno in vroče, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature danes od 29 do 33 stopinj, na obali vse tja do vročih 36. Štiri minute čez drugo, pa lepo zdrav še na slovenske ceste. Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti. Tam je upočasnjen promet mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti gre počasneje, še vedno pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa zaradi predmeta na cesti oviran promet pred Brodom proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2, telefonska številka, če vas na poti še karkoli zmoti. Hvala in srečno!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si. Aktualno.
2: Uživaj vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Cerar.
4: 6 minut čez drugo. Dobar in še enkrat dober dan. Zdaj mi pa naroden, da veš. Ja, ti, ja. Zdaj šti. Daj pozdrav zdaj naši aktualovce, no?
5: Čujo!
4: A ste slišali, kdo je to? V glavnem, Matijas, glede na to, da vidim, da nimaš nič za počet, da pogrešaš jutranji program, danes z aktualovci govorimo o čiščenju avta oziroma o sesanju. Kaj če bi ti bil tak džentelmen, pa meni to danes posesal? Ne? Ne, imaš del? Že gre. Že gre, dragi moji, ni naklonjen. V glavnem, dobila sem še en zanimiv SMS, v glavnem, poslušalka. Zdaj ga pa ne najdem. Tok ste me zasul s telem izporočili danes. V glavnem, imamo ga. Ni imena, je pa napisala ena gospa. Meni moj mož ne samo posesa avto, ampak ga tudi globinsko očisti in neguje. Matijas. Čisto
6: lajto. Ti si mislila, da jaz sem sam posesalc šel.
4: Evo, kuj zdaj let prema avto.
6: Sam ne vem, kako se pravi.
4: Ja, uštekat, mogoče. Poglavim, gospod je že prinesel sesalc. A vidite, sam na aktualu je treba povedati, kaj ženska rab pa že zrihtajo. Če ne pa koga malo potunkaš. Poglavim, mi da z Matijasom greva sesat, oziroma on gre sesat, jaz bom malo komandirala, kam zdaj greš? Ok, v glavnem, aktualovci, gremo na muziko.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
10: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Kingston in Katarina Niza Bisere, 20 okroglih čez drugo, dober in še enkrat dober dan, dragi moji aktualci. Danes smo 21. junija in danes je poletni solsticij, najdaljši dan v letu in tudi uradni začetek poletja. Tako da od današnjega dneva naprej imamo samo še en razlog več, da smo čim več časa v zunaj, v naravi, na sončku seveda takrat, ko ni preveč močno, tako da poletni solsticij je dan, ko je sonce na nebu najvišje in zato dobimo tudi najdaljši dan v letu. Tako da sonce danes dela ekstra nadure. Upam, da bo dobro plačano. V glavnem, tudi vsi, ki delate danes nadure ali pa ste v službi, jaz upam, da tale šiht hitro mine in verjamem, da bo ob aktualovi glasbi vse skupaj še lažje.
1: Novo na aktualu.

0: Mejaši 5-6 piva na aktualu, tole ste si včeraj tudi zaželeli v sobotni megafešti. No, v tem trenutku pa je čas, da pogledamo v nebo. Borovnica okroglih 30, Piran, Šentjaž pri Dravogradu, 31 stopinj, Laško 32. Če uživate na prostem, izkoristite sončno popovdne, seveda, ki je ob robju sence. Če pa imate v večeru v misli... No, Marija. Proti večeru pa imejte v mislih, da je možnost tudi... Hvala, Matija, za plas, da je možnost tudi ploh in neviht. V glavnem, danes temperature od 29 do 33 na obali, vse tja do 36 stopinj, tudi jutri bo podobno, torej sončno, vroče, popovdne oziroma zvečer kakšna plohica, temperature pa podobne današnjim, poleg dnevnih temperatur vse tja do 24, pa na obali vse do 36 stopinj.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!
0: Ok, zdaj pa nekaj resnosti pri prometu. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Idrija-Logatec v križišču za Idrijsko Belo. Tam je močno oviran promet, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti. Tam je upočasnen promet med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno kilometer dolg zastoj. Na Štajerski avtocesti gre počasneje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno, varno in previdno voščim v družbi Aktuala, varno do cilja, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.

0: šola, pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: 10.2.

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Je v okolici Novega mesta se je izgubil zlati prinašalec. Bele barve je zelo prijazen, čepiran in brez ovratnice. Ime mu je Ari, no Sonja pa bo zelo vesela, če ga je kdo kje opazil. Sabina pa v okolici Črnomlja pogreša mucko, manjše rasti, je oranžne, črne in bele barve in sliši na ime Boni. Se pa ne pusti prijeti, no tako Sabinino kot tudi Sonjino telefonsko številko pa najdete na naši spletni strani, tako da jo lahko kontaktirate. Če je kdo še koga ki izgubil ali pa našel, prav tako vabljeni na 3xdvojniwe.radioaktual.si, poševnica živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Poletje kliče. Veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Ste jih danes že prebrali?
16: Novice Svet 24.
15: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjaku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačen podnebni dopust. Več pa na svet24.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
2: Je tako, le 4 minute so čez tretjo, sončno poletno vreme se nadaljuje tudi v današnjo nedeljsko popovdne. Vroče bo z najvišjimi temperaturami vse tja do 33 stopinj, na obali celo še nekoliko več, 36 se ogreje, zvečer pa lahko nastane kakšna krivna ploha oziroma nevihta. Zdaj pa je čas, da preverimo še stanje na cestah.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Pozdrav na slovenske sive ceste. Na glavni cesti Idrija-Logatec je v križišču za Idrijsko Belo oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvara vozila se je zgodila na voznem pasu na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Srečno, varno, družbi aktualno. Hvala boš in kamorkoli ste na tole sončno nedeljo že namenjeni. Če opazite še kakšno policijsko, radarsko, kontrola zastoj oviro, boh ne dej nesrečo. 0-80-13-02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Danes smo kar nekaj besed namenili čiščenju avtomobilov. No, britanska anketa med več kot 1000 vozniki je pokazala, da je več kot polovico žensk svoj avto pusti precej neopran, več kot pol leta, tako da jaz spašam definitivno to kategorijo, no, moških pa je veliko manj, nekaj več kot 30%. Zdaj, kmalo mogla iti preveriti, kako gre Matijasu z mojim avtom in sesanjem, prostovoljno se javil, a ne? Ampak ne vem, tamle se mi zdi, kot da je nek ležalnik uporabljen, da ima že pauzo. V glavnem, moram iti v nadaljanje preveriti. Zdaj pa pogledamo, še en SMS smo prejeli, tako da ga bom pa kar prebrala. Jaz in moj avto se podpiševa, pri meni je noter vedno pol stanovanja, no moj pa oboleva. Drugače pa te poslušamo na Hrvaškem in mahamo z morja aktualovcem. Evo, pozdravčiki vsem, ki ste v tem trenutku na dopustu, na podaljšenem vikendu in se sončkate še na mesto nos, ki smo malo bolj take jogurtove barve. V glavnem, ne pozab na SPF. Dragi moji, zdaj pa začenjamo našo uro z Jasminom Stavrosom, pa Dalmatinska klapa prihaja, pa Carmen Stavec, tako da sama dobra glasba na aktualu, točno 7 jih je čez tretjo. Dobar dan in lepo dobrodošli.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Primož, Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Kupijem novo prikazni.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Kupijem novo prikazni.
13: Že 30 let.
14: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
15: Ahireka, ahireka.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
7: Gremo hribe prav vsi.
19: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Novo na aktualu.

0: 23 čez tretjo, Carmen Stavec, ljubim te, upam, da ste to danes komu že povedali.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tole je petkov glasbeni dvoboj, ki ga potegnemo v vikend, upam, da se mi zdaj to narobe slišali, v glavnem, dve taki poletni, dve taki morski, na eni strani imamo... Skupina Kalipso, torej na eni strani mi grede, ta teden so se oglasili tudi v našem studiju, no tokrat po glasbenem dvoboju skladbico Skok v morje. Kalipso je ena najbolj priljubljenih slovenskih zabavnih skupin in znani so po teh energičnih nastopih in nalezljivih refrenih. No na drugi strani pa imamo tudi ene nalezljivčke, ki dobro voljo trosijo pred nas poslušalce.

0: Tole je ena taka ta prava poletna himna za začetek poletja. Koktejl si torej na drugi strani glasbenega dvoboja. Katera pesem pa vas bolj popelje v poletno vzdušje? Še danes lahko glasujete na naši spletni strani in klikate za svojega favorita.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: pijani od ljubavi, pijani od dobre glasbe. Upam, da ne toliko od vročine, v glavnem. Dajmo v tem trenutku preveriti temperature. Cerkvi za 29 stopinj, o Izoli 32, Tržič 28, Debeli Rtič in Logatec pa 31. Ja, danes bo sončno in vroče, proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugače pa današnje temperature vroče, poletne do 33 v povprečju, drugače pa vse tja do 36 stopinj na obali. Podobno tudi jutri, torej sončno, vroče, čez dan oziroma v popodnevu pa možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Takole, lep pozdrav še na slovenske sive ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovari proti Mariboru. Okvare vozil pa ovirajo promet na voznem pasu pomurske avtoceste med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Oviran je promet tudi na podravski avtocesti na izvozu iz smeri Maribora. Oviran pa promet tudi na gorenski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila oviran promet na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru. Če bi vi našemu prometnemu seznamu še karkoli dodali, nič 80, 13, nič 2, drugače pa srečno pot in varno do vašega cilja.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stoji.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Je res je, dragi moji hribovci, dragi moji aktualovci, čez točno 4 dni se odpravimo zopet v hribe. V četrtek, 25. junija, se bo namreč pri domu na Uršli gori odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Ja, Energija Plus je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, zato kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, pa zdrav način življenja in pa tudi skrb za okolje, o kateri smo danes že govorili. No, zato vsakega izmed vas vabijo, da se pridružite in s pravo energijo preživite dan državnosti, kje druge kot v hribih. Poleg tega pa bodo na letošnjih vrhovih postavili tudi take solarne klopce, na katerih si boste lahko napolnili svoje baterije, kot pa tudi baterije svojih mobilnih telefonov. Tako da v bistvu dve muhi na en mak, bi lahko rekli. Če vas zanima, kakšne so te solarne klopce, torej ne zamudite. V četrtek gremo na Uršljo goro. Se zelo veselim.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Radio Aktual.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
6: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
5: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
11: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
12: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
13: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
14: SOS.
15: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
14: SOS.
15: Če radi zapojete na ves glas.
14: SOS.
15: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
14: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
16: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3 ure zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki je okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsem.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
2: 6 minut čez četrto, dober dan. Popoldne bo sončno in soparno. Začele se bodo pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možna je tudi kakšna močnejša nevihta. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj. Pozdrav še na slovenske ceste. Tale naš seznam se iz uro v uro manjša, kar je super slišati. Zato imamo še na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, okvare vozil pa na voznem pasu Pomurske avtoceste med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Promet je zaradi okvare vozila oviran tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani in pa še na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem center proti Mariboru. To je od posebnosti vse, ba je, tako pravite, če bi nas radi kakorkoli popravili, karkoli dodali, dobrodošli, vabljeni na brezplačno prometno 0800 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
11: Dio mio.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
13: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
14: Gremo ribe prav vsi.
15: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Je res, je več, kot sem že danes povedala, da se na praznični četrtek 25. junija dobimo pri domu na Uršli gori, kjer se bo odvil že tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Vzajemna. Ja, ko se odpravimo v hribe, je pomembno, da smo pripravljeni na čisto vse. Če pride do kakšne nepredvidene poškodbe ali pa kakšnih zdravstvenih težav, je dobro imeti zanesljivo podporo. In Vzajemna z zavarovanjem zdravstvena polica omogoča hiter dostop do diagnostike, magnetne resonance ali pregleda pri specialistu brez dolgih čakalnih vrst. Tako da lahko brezskrbneje uživamo v vsakdanjem koraku na poti. Se torej vidimo v četrtek v hribih in seveda trkam, da ne bomo, da bomo vsi prišli srečni in varni do vrha, da ne bomo rabili klicati nobenega dohtarja. Zmenjen? Zmenjen.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: In Oliver Dragojevič, hvala lepa. Točno pol petih kaže urini kazalci, na termometrih pa takole. Škofja Loka in Velenje 29 stopin, Novo mesto 32, v Gorenji vasi 28 in v Lendavi 33. Začer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, lahko pa tudi kakšna močnejša, no v drugem delu noči pa se bo zjasnilo. Jutranje temperature od 14 do 20 na Primorskem, že za dobro jutro 24 stopin. Kako bo torej jutri na ponedeljek? Sončno, vroče, ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, drugače pa popoldne bodo lahko nastajale posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim, torej od 29 do 33, na obali vse do 36 stopin.
1: Odkrito zmagovito! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Okvara vozil se je zgodila na voznem pasu pomurske avtoceste med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Oviran je promet tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Še ena okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti in sicer med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na brezplačno prometno 0803.

Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Je takole, v tem trenutku še slabih 20 minut do tega, da ura odbije 5. In sicer v četrtek, kot že veste, na dan državnosti se bo na dom na Uršli gori, kjer se odvije že letošnji tretji dogodek Laško gremo v hribe. Ja, z nami pa bo na tem dogodku, kot tudi do zdaj, Dača. Zdaj, jaz sem se odločila, da bom to kar konkretno stestirala, tako da se bom sigurno peljala z njo en krog. No, se vemo vsi, da so vozila Dača taka robustna, zanesljiva in prostorna, tako da v njih lahko spravimo čisto celotno planinsko opremo za en tak popoln pobeg v hribe ali pa kam drugam na lepše. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa poskrbi za to, da nas vozilo ne pusti na cedilu in da premore prekositi tudi najzahtevnejše terene. No, za piko na i pa je na voljo še bogata izbira dodatne opreme, ki pa omogoči, da lahko s sabo vzamemo tudi svoje štirinožne prijatelje, da z nami uživajo, se veste, lepše je iti z hišnim ljubljenčkom na lepše kot pa sam. Se strinjate, tisti, ki imamo živalce. V glavnem, Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, torej, da boste zbrali vse žige v tisti zeleni knjižici, nekomu podarila kar 10-dnevni najem Dače, tako da boste lahko z 4 nožnimi prijateljčki ali pa sami svojo boljšo polovico ženo s prijatelji šli na lepše raziskovati prelepo Slovenijo ali pa tudi kam širše. V glavnem, Dača je pripravljena na čisto vse podvige, katere si boste zadali. Torej se vidimo v četrtek 25.6. kje druge kot na Uršli gori.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Radio Aktual.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja!
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja?
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Relax.
18: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
19: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
18: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
20: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
21: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
2: Večer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna pa bo lahko tudi močnejša. No, v drugem delu noči pa se bo hitro zjasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko še nekaj megle.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Dve minuti čez peto, pa lepo zdrav še na slovenske ceste. Ja, počasi se stanje na slovenskih cestah umirja, imamo pa še eno okvarjeno vozilo. Ta ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Če naletite še kakšno, Jo, Marička. V glavnem, če naletite še na kakšno policijsko radarsko kontrolo, tu smo na 0813 02. Hvala in srečno.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Moram priznati, da šit gre tako le lažje in hitreje čez, ko mi pa že celo popovdne zabava naš Matijas. Moram vam popovedati, prej nekdo na tajnico napisal, da moram sporočiti, a je avto posesan ali ne. Avto ni posesan, v glavnem. Matijas je lepo domač na telem našem aktualovem ležalniku, ampak dobre družbe in pa smeha mi pa definitivno ni manjka, tako da enkrat drugič. Mogoče enkrat drugič mi ga pa le posesa, ali pa ga bom kar sama mogla, se veste. V življenju ne moraš čakati, ne smeš čakati na druge, ker pa bi lahko marsikdaj kar čakali in čakali. Tako da se moramo zanesti sami nase. Tako da za vse tiste, ki smo danes ugotovili, da je pucanje oziroma sesanje avtomobila naša šibka točka, dajmo se potruditi, da iz tega, da eno leto ga nismo posesali, da bo naslednjič same 11 mesecev.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
8: Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
18: Trgovine Impas.
19: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
20: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
21: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
22: Že 30 let.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Viktorij, hočeš me ali nočeš me v nedeljskem popodnevu na Radio Aktual, točno 21 minut, če 17 v tem trenutku. No in na Aktualu, že včeraj, pa tudi danes, pa prejšnja leta doslej, spremljamo najhitrejšega aktualovca daleč naokoli.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
0: Ja, res je, Marka Kastelica lahko namreč leto spremljamo na nemškem prvenstvu s kar šestimi dirkaškimi vikendi. No in v tem trenutku imam na telefonu legendarnega komentatorja motociklizma Gabra Kržišnika. Gabr, tekme je ravno konec. Kako se je danes odrezal Mark?
2: Lepo zdrav še enkrat iz nemškega Lausitzringa, kjer je končana tudi druga dirka tega vikenda v prvenstvu GT Masters, kjer nastopata Mark Kastelic in njegov sovoznik Pavel Lefterov. Na koncu po jutranjih kvalifikacijah sta začela s petega štartnega mesta in po težki in naporni, lahko rečemo izjemno vroči dirki, pa sta dirkača moštva Razun Modern Racing današnjo dirko končala na skupno četrtem mestu. Sprva je celo kazalo, da si lahko nadejamo stopničk. Mark Kastelic je odlično opravil svojo vožnjo in pripeljal avto na menjavo koles in dolivanje goriva na drugem mestu, potem pa je volan prevzel Pavel Lefterov, vendar je bilo ob koncu seveda ne mogoče storiti kaj dosti več. Gume ob koncu dirke so bile res tako močno obrabljene, da je Pavel le še težko zvozil do konca in zadržal četrto mesto, zato smo tega vsaj v našem moštvu letos pravzaprav veseli. Pavel Lefterov in Mark Kastelic torej na četrtem mestu v Lausitzringu, mi pa se selimo v Spa, kjer bo Mark Kastelic naslednji vikend nastopil na 24-urni dirki.
0: Gaber, najlepša hvala za javljanje. Smo na vezi zopet naslednji vikend. Mark, tebi pa skupaj z aktualovci želimo srečno in varno na naslednji dirki.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Dražen Zečič na aktualu, točno pol šestih. Hej, hoj, družba. Poljane na Škofjo Loko v tem trenutku 27 stopinj, Murska Sobota 33, v Kočevju in Sežani 29 in 32 v Portorožu. Je začer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, lahko tudi kakšna močnejša, no v drugem delu noči pa se zjasni. Jutranje temperature od 14 do 20 stopinj, na obali vse tja do 24, drugače po ponedeljek, tako kot današnja nedelja, sončen, vroč, popoldne pa zopet lahko nastanejo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature od 29 pa vse tja do 36 stopinj.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Lepo zdrav na slovenske ceste, en zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi del na cesti pa zaprta glavna cesta na relaciji Slovengradec Velenje. Zaprta bo približno do 19. ure zvečer, obvoz pa možen skozi Ravne na Koroškem ter po lokalnih cestah. Srečno in varno v družbi aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, dobrodošli na brezplačni 0 80 13 02.

0: v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ayo, big wave. Turn the mic on.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stella House.com.

0: take you round.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
2: Zdaj pa res že ptički čuhajo na veji, kje se vidimo v četrtek, 25.6. Gremo na tretji vhod letos. Mimogrede, letos poteka že 17. sezona akcije Laško gremo v hribe, tako da naslednje leto polnoletni. V glavnem, dogodek se torej začne v četrtek ob 9.30 uri in konča ob 14. Z nami bo seveda tudi aktualna.

0: Vse te slikice vidite tudi v ozadju. V glavnem, v hribih se bomo naredili tako, da se imamo lepo, to mi znamo. V glavnem, seveda pa lahko naredite na ta način tudi nekaj za svoje telo in pa tudi za svojo dušo. Tako da vse v enem. No, mi grede, prihodni teden na naša omrežja prihaja tudi ena taka čudovita nagradna igra s privlačno nagrado pivovarne Laško. Zato le spremljajte naš Facebook pa Instagram. No, letos pa z nami v hribih tudi, seveda na vsakem hribu, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe in to je naša Leja Mederal Gams iz popotniške vdaje, potem z Lejo, ki pa jih prav tako lahko spremljate na Aktual TV. Torej, upam, da je v koledarju zapisan na telefonu ali pa v tistem za naroke, da je na veliko obkrožen 25.6. Jaz se tega zelo veselim, tako da, evo, se vidimo v četrtek v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ej, kako prideš na Brač?
11: S trajektom.
10: Kako pa do trajektne karte?
11: Z Aircashom.
10: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
11: Z Aircashom.
10: In napolniš ENC?
11: Z Aircashom.
10: Kako pa je tepi mek, sitko cool?
11: Kar Aircash mi reci.
12: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodobni dizajn, bogata oprema in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
13: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Preden začnemo nov delovni teden, mi dovolite, da vas povabim na nekaj dogodkov, ki bodo potekali jutri. Najprej bi vas želel opozoriti na 26. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Umetniški program festivala, ki ga v začetku poletja v prestolnici in mnogih drugih slovenskih mestih prirejejo že od leta 1998, obsega žanarsko najbolj raznolike predstave in umetniške intervencije. Gostili so že več kot 5000 uličnih ustvarjalcev iz več kot 40 držav sveta in 6 različnih kontinentov, ki so uprizorili več kot 1000 različnih produkcij. Jutrišnji program se bo odvijal po ulicah Ljubljane, zato ga nikar ne zamudite. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne vas vabi na prvo izvedbo Fabrika Festa, novega festivala, ki povezuje industrijsko dediščino, kulturo, ustvarjalnost, znanost in sodobne ideje. Posebnost festivala je, da ne bo potekal le v prostorih stare železarne, temveč bo festivalsko dogajanje zaživelo tudi na gradu Ravne, v dvorcu Javornik in na Uršli gori. Tudi jutrišnji program bo izredno pester, ob 9 bodo otroci lahko spoznavali vesolje z robotko Lili, ob 9:45 bo govora o atletski inteligenci z roboti, zvečer pa vas čaka še koncert zasedbe Liquid Carpet. Jutri ste vabljeni tudi v Goriška brda na ogled dokumentarnega filma 60 let praznika Češen. Ob letošnjem jubilejnem 60. prazniku Češen je nastal 50-minutni dokumentarni film s pričevanji Brik in Bricev, ki prikazuje čas pred nastankom praznika, nastanek in razvoj praznika, današnji čas in predvsem pomen Češnje za Brike in Brice. Projekcija filma bo jutri ob 20:30 v Vili Vipože. Ponedeljek bo topel in kot vse kaže tudi pester. Izberite pravi dogodek zase in si popestrite prvi dan prihodnjega tedna. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Aktual. Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: Plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matija Stojanovič in tokrat bomo preverili, katerih pet je bilo najboljših oziroma kateri so bili zmagovalci v glasbenih dvobojih. Torej v ponedeljek sta se pomerila zelo znana izvajalca oziroma Tonči Huljič in Madre Badesa na eni strani z pesmijo No Stress, na drugi strani pa Zvita Feltna in Gin in Tonik. Tokrat pa je zmago nesla domov Zvita Feltna.
3: Zvita Feltna.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: Torek je bil zelo romantičen. Marta Zore na eni strani in še si tu. Tajči pa z druge strani, ki poje dvije zvezdice. Kdo bo pa zmagal, tokrat smo se vsi spraševali, celo jaz sem stavil na Tajči, ampak Marta Zore in še si tu je zmagal tudi nesla domov.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo nas je čakal en tak duetalni glasbeni dvoboj, oziroma na eni strani Daniela in Jole na granici, na drugi strani pa Željko Joksimović in Daniel Skopje. Nabiraj san, Skopje ili Beograd. V glavnem, čakali smo in vi ste glasovali na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Izbrali ste pa Danielo in Joleta na granici.

5 najboljših. Na aktualu. V četrtek smo dobili še en duetalni glasbeni dvoboj. Na eni strani je bila Manca Špik in Erosi, Bela Barka, na drugi strani pa Minea in Garcia v Malenoj vali, kar se zelo slaže z eno z drugima. Ne? Bela Barka v Malenoj vali, to nekak gre skupaj v glasbenem dvoboju, ampak tokrat je Manca Špik in Erosi zmagovalna bila in Bela Barka je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek smo se preselili totalno v Dalmacijo, kajti na eni strani bila prvi glas Jadrana Doris Dragovič in pesem Tek iz navike, katera je, sam povem to, istega leta prišla, kot sem se jaz rodil, in je to nekak moja najljubša pesem od Doris Dragovič. Z druge strane je pa bil Davor Radolfi in S ribama je najbolje. Jaz se pa celo strinjam z Davorjem Radolfijem, ampak žal Davor, tokrat pa Doris Dragovič in Tek iz navike zmaga. Kajti je na eni strani bila prvi glas Jadrana Doris Dragovič in pesem Tek iz navike, katera je, sam povem to, istega leta prišla, kot sem se jaz rodil, in je to nekak moja najljubša pesem od Doris Dragovič. Z druge strane je pa bil Davor Radolfi in S ribama je najbolje. Jaz se pa celo strinjam z Davorjem Radolfijem.

0: No, pa spomnimo se, da tudi trenutno lahko glasujete za naš glasbeni dvoboj. Na eni strani trenutnega aktualnega glasbenega dvoboja so Koktejlsi in Leto nam počinje. Pusti brige sve. Na drugi strani pa gosti, ki smo jih pred kratkim imeli tudi v aktualnem studiu, to je skupina Kalipso in tisto, kar vsi komaj čakamo, skok v morje. No, kot vedno, glasujete na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
1: Avtocenter Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter Korset Domžale.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Policisti ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zveznik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Kopija nova pikasi.
10: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
9: Kopija nova pikasi.
12: Že 30 let.
13: Pripravljena na vse dogodivščine.
14: Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
16: Metropolis.
17: Zjebel nas bo, tako da dobro toplo se oblečte. Tomaš Singer in Klemen Munderla pa vas itak da ful lepo in predvsem toplo pozdravljava. Vas bova mal pogrela, ne, bova probala po svojih najboljših močeh. Gremo namreč na prizorišče prvih zimskih olimpijskih iger, gremo na Mont Blanc, smo v Chamoniju, ki je tudi mesto in občina na vzhodu Francije. In ja, leta 1924 je tole mesto gostilo zimske olimpijske igre. Znamenitosti so tam, recimo, zobata železnica, ki iz Chamonija na Montvers pelje, na Teledenik in sicer se imenuje železnica Montvers in potem še Mont Blanc tramvaj je še ena zobata železnica, tudi ena gondolska žičnica je tam zelo taka popularna, potem je alpski oziroma muzej alpinizma v Chamoniju, panoramska restauracija, ki je na vrhu žičnice Breven in potem še par kipov, ki se jih splača pogledati, predvsem pa se vrnemo v leto 1924 na prizorišče zimskih olimpijskih iger, takoj po eni pesmi, ko bo jasno, koliko je bilo takrat športov, kdo je bil najuspešnejši športnik in še podobne stvari. Tudi ja, koliko Slovencev je bilo že takrat leta 24 na zimskih olimpijskih igrah, ampak potem ne.
16: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi se vračamo nazaj na Šamuni. Pravzaprav bomo zdaj šli v leto 1924. Prve zimske olimpijske igre v zgodovini je med 25. januarjem in 5. februarjem protega leta gostil francoski Šamuni. Sprva je šlo za tako imenovani zimski teden, ki ga je odobril Mednarodni olimpijski komite. Dogodek je bil pa ful velik uspeh in je privabilo, ma več kot 10.000 gledalcev je prišlo in so tudi plačali za ogled tekmovanj. No in prvi prvak zimskih olimpijskih iger, ki so to ime sicer dobile šele kasneje, mislim, kakšno leto, če ne celo dve kasneje, je bil Američan Charles Jutro, zmagal je v hitrostnem drsanju na 500 metrov, izkazal se pa tudi Finec Klaas Thunberg, ki je pa osvojil, mislim, da 5 kolajn in med njimi 3 zlate v 5 disciplinah hitrostnega drsanja in je tudi veljal za najuspešnejšega na teh zimskih olimpijskih igrah. Takrat je bilo leta 1924 6 športov, vsega 6 zimskih športov, disciplin 16, število udeležencev 258, prišlo jih je iz 16 držav, no in ja, koliko je bo slovenskih športnikov, vseh skup 2. No, nazaj v modernejše obdobje oziroma modernejšo zgodovino, mlajšo, no, da rečem, tudi v čas, ko je na Šamoniju zelo nevarno zagorelo, se pa vračamo takoj po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo smo nazaj v Šamoniju na francoskem Mont Blancu, kjer je tudi en zelo zanimiv, zelo slaven, tudi občasno neslaven za tistega 99. leta, predor. Predor, ki je cestni, poteka skozi Alpe pod goro Mont Blanc. En konec predora se nahaja v Franciji, ta drugi v Italiji, s tem pa predor povezuje francosko mesto Chamonix z italijanskim, ki je tudi del evropske poti E25, predstavlja eno od najpomembnejših čezalpskih prometnih poti, posebej za Italijo, ker skozen prepelje kar eno tretjino tovora, ki je namenjeno na sever Evrope. Pot iz Francije v Torino skrajšuje za 50 km in v Milano za 100 km. Leži severovzhodno od vrha Mont Blanca in okrog 15 km jugozahodno od Tromeje Švico. Gradnja se je začela leta 1959, dokončana je bila leta 1965, predor pa je dolg 11.611 metrov, širok 8,6 metra in visok 4,35 metra. Oblikovanje rahlo v obliki obrnjene črke V, kar omogoča učinkovitejše prezračevanje, vhod na francoski strani se pa nahaja na nadmorski višini 1274 metrov, na italijanski strani 1381, medtem ko nadmorska višina najvišje točke predora znaša 1395 metrov. Predor je enoceven, s po enim pasom za vsako smer, ob izgradnji je bil trikrat daljši od kateregakoli dotlej obstoječega avtocestnega predora, je pa skoraj točno pod gorskim vrhom Dumidi. Na tej točki znaša njegov nadsloj 2480 metrov in je tudi drugi najglobji delujoči predor na svetu, takoj za baznim predorom Gotard, ki rahlo je globje. No? Predor sta sprva upravljali dve podjetji, ampak ne bomo zdaj o teh podjetjih, pa dajmo druge statistike raje pogledati. No, delovna sila. Predor je delalo 5 inženirjev, 350 delavcev in po ocenah 4 milijone 600 tisoč delovnih ur, da je bil projekt končan. Kar se eksploziva tiče, 711 ton eksploziva je bilo porabljenega za razstrelitev 555 tisoč kubičnih metrov skal. 37 milijonov kilovatnih ur in 2,7 milijona litrov goriva za stroje in tovornjake je bilo potrebnih, da so predor naredili. Drugače je pa notor uporabljenih 771 tisoč 240 vijakov, pa 6 900 vrtalnih palc, 300 ton železa in za podporo obokov še zraven 5 tisoč kubičnih metrov opaža za 60 tisoč ton cementa. No, 24. marca 1999 pa se zgodi en hud požar. Pravzaprav je belgijski tovornjak prevažal moko in margarino in po nekaj kilometrih vožnje skozi predor iz smeri iz Francije proti Italiji voznik opazil en bel dim, ki se je valil spod njegove kabine. Ustavil je sred predora, da bi poskusil dim pogasiti, ampak kmalu zatem je iz dima izbruhnul večji ogenj, ki se je pol razširil na ves tovornjak in potem je, v bistvu, pač sam ni bil zmožen pogasiti ko velikega požara, ne, in je bil prisiljen pobegant. Predor so po tem hudem požaru odprli 9. marca 2002 in številnimi varnostnimi izboljšavami, za katere so porabili 481 milijonov dolarjev in te novosti so bile računalniška oprema za zaznavanje nevarnosti, dodatna zaklonišča, vzporedni evakuacijski jašek, gasilna postaja na sredin predora, skratka velik, kajti v tem požaru 24. marca 1999 je 39 ljudi umrlo. In da se to ne bi dogajalo, so zdaj naredili vse, kar se da, jaz se pa tudi na cestnin malo pozna, ampak le, vse za varnost, a ne, in ne bo tudi ta na prvem mestu, da se ja naslednjič spet slišmo. Ajde ga!
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Val.
1: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
7: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
8: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Wow.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Zaradi
2: nje. SOS.
3: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
2: SOS.
3: Če radi zapojete na ves glas.
2: SOS.
3: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
4: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
5: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Nemški kolesarski zveznik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Aktual. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktual. Na

10 in dobrodošli v še eni sproščeni uri na Aktualu. Če ste še na poti domov, že doma ali pa se vam večer šele dobro začenja, super družba je tukaj. Mi skrbimo za največje hite, vi dragi aktualci pa samo uživajte. Gremo skupaj naprej.

0: Aktual. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Zemljotres na aktualu, dober večer, družba. Teja sem z vami in prebrala sem članek, ki pravi, da zdravniki opozarjajo, da je pozna večerja ena izmed navad, ki lahko dolgoročno vpliva na zdravje srca in ožilja. Prehranjevanje pozno zvečer naj bi motilo naš cirkadijani ritem in presnovo, zato strokovnjaki svetujejo, da večerjamo nekoliko prej, kjer je to seveda

Ja, druga pogosta napaka je, da po večerji preprosto obsedimo ali obležimo na kavču do spanja. Tudi če je dan naporen, lahko že kratek sprehod naredi veliko razliko za prebavo in počutje. Malo gibanja zvečer pomeni veliko za telo na dolgi rok.

četrti opozorili pa sta povezani z alkoholom in prepozno uro spanja, kar lahko dodatno obremeni telo in poveča zdravstvena tveganja. Strokovnjaki zato opozarjajo, da so večerne navade zelo pomembne za naše dolgoročno zdravje. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo in ostajamo v vaši družbi na Aktualcu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ste še z nami, super, ker imamo pred sabo še eno sproščeno uro z dobro glasbo. Mogoče ste že v pižami, na kauču ali pa še vedno na poti, kjerkoli že ste, dragi aktualovci. Hvala za družbo.

0: Val.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

si moja ljubav, Marko Tolja in Oliver Dragojevič na Aktualu. Dober večer. Ja, jaz mislim, da bi bil greh družba, če ne bi nadaljevali s komadom, ki govori o ljubezni. Zato pa tukaj Pepel in Kri, dan ljubezni.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

Zanimivo je, da je sladek krompir vse pogosteje na seznamu živil, ki jih priporočajo za zdravje srca. Vsebuje veliko vlaknin, kalija in magnezija, ki pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka. Ni čudežno živilo, je pa zelo dober del uravnotežene prehrane. Strokovnjaki pravijo, da je pri sladkem krompirju zelo pomembna tudi priprava. Če ga pečemo ali pripravimo v vročem zraku z malo olja, ohrani največ hranil. Manj priporočljivi pa so dodatki, kot sta maslo ali sladkor, ker hitro pokvari zdravi učinek.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Sinoči je odbila ura, dobrodošli v novo uro na Aktualu. Če ste še budni po večeru, žuru ali pa nočni izmeni. Super, družba je tukaj z vami, mi skrbimo za glasbo, vi pa samo uživajte v noči. Gremo skupaj.

0: Pal.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Prva ponovitev.
4: Zjebel nas bo, tako da dobro toplo se oblečte. Tomaš Singer in Klemen Munderla pa vas itak da ful lepo in predvsem toplo pozdravljava. Vas bova mal pogrela, ne, bova probala po svojih najboljših močeh. Gremo namreč na prizorišče prvih zimskih olimpijskih iger, gremo na Mont Blanc, smo v Chamoniju, ki je tudi mesto in občina na vzhodu Francije. In ja, leta 1924 je tole mesto gostilo zimske olimpijske igre. Znamenitosti so tam, recimo, zobata železnica, ki iz Chamonija na Montvers pelje, na Teledenik, in sicer se imenuje železnica Montvers, in potem še Mont Blanc tramvaj, je še ena zobata železnica, tudi ena gondolska žičnica je tam zelo taka popularna, potem je alpski oziroma muzej alpinizma v Chamoniju, panoramska restauracija, ki je na vrhu žičnice Breven, in potem še par kipov, ki se jih splača pogledati, predvsem pa se vrnemo v leto 1924 na prizorišče zimskih olimpijskih iger, takoj po eni pesmi, ko bo jasno, koliko je bilo takrat športov, kdo je bil najuspešnejši športnik in še podobne stvari. Tudi ja, koliko Slovencev je bilo že takrat leta 24 na zimskih olimpijskih igrah, ampak potem le.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi se vračamo nazaj na Šamuni. Pravzaprav bomo zdaj šli v leto 1924. Prve zimske olimpijske igre v zgodovini je med 25. januarjem in 5. februarjem protega leta gostil francoski Šamuni. Sprva je šlo za tako imenovani zimski teden, ki ga je odobril Mednarodni olimpijski komite. Dogodek je bil pa ful velik uspeh in je privabilo, ma več kot 10.000 gledalcev je prišlo in so tudi plačali za ogled tekmovanj. No in prvi prvak zimskih olimpijskih iger, ki so to ime sicer dobile šele kasneje, mislim, da kakšno leto, če ne celo dve kasneje, je bil Američan Charles Jutro, zmagal je v hitrostnem drsanju na 500 metrov, izkazal se pa tudi Finec Klas Thunberg, ki je pa osvojil, mislim, da 5 kolajn in med njimi 3 zlate v 5 disciplinah hitrostnega drsanja in je tudi veljal za najuspešnejšega na teh zimskih olimpijskih igrah. Takrat je bilo leta 1924 6 športov, vsega 6 zimskih športov, disciplin 16, število udeležencev 258, prišlo jih je iz 16 držav, no in ja, koliko je bo slovenskih športnikov, vseh skup 2. No, nazaj v modernejše obdobje oziroma modernejšo zgodovino, mlajšo, no, da rečem, tudi v čas, ko je na Šamuniju zelo nevarno zagorelo, se pa vračamo takoj po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo smo nazaj v Šamoniju na francoskem Mont Blancu, kjer je tudi en zelo zanimiv, zelo slaven, tudi občasno neslaven za, za tistega 99. leta, predor. Predor, ki je cestni, poteka skozi Alpe pod goro Mont Blanc. En konec predora se nahaja v Franciji, ta drugi v Italiji, s tem pa predor povezuje francosko mesto Šamoni z italijanskim, ki je tudi del evropske poti E25, predstavlja eno od najpomembnejših čezalpskih prometnih poti, posebej za Italijo, ker skozen prepelje kar eno tretjino tovora, ki je namenjeno na sever Evrope. Pot iz Francije v Turino skrajšuje za 50 km in v Milano za 100 km. Leži severovzhodno od vrha Mont Blanca in okrog 15 km jugozahodno od Tromeje s Švico. Gradnja se je začela leta 1959, dokončana je bila leta 1965, predor pa je dolg 11.611 metrov, širok 8,6 metra in visok 4,35 metra. Oblikovanje rahlo v obliki obrnjene črke V, kar omogoča učinkovitejše prezračevanje, vhod na francoski strani se pa nahaja na nadmorski višini 1274 metrov, na italijanski strani 1381, medtem ko nadmorska višina najvišje točke predora znaša 1395 metrov. Predor je enoceven, s po enim pasom za vsako smer, ob izgradnji je bil trikrat daljši od kateregakoli dotlej obstoječega avtocestnega predora, je pa skoraj točno pod gorskim vrhom Dumidi. Na tej točki znaša njegov nadsloj 2480 metrov in je tudi drugi najglobji delujoči predor na svetu, takoj za baznim predorom Gotard, ki rahlo je globje. No? Predor sta sprva upravljali dve podjetji, ampak ne bomo zdaj o teh podjetjih, pa dajmo druge statistike raj pogledati. No, delovna sila. Predor je delalo 5 inženirjev, 350 delavcev in po ocenah 4 milijone 600 tisoč delovnih ur, da je bil projekt končan. Kar se eksploziva tiče, 711 ton eksploziva je bilo porabljenega za razstrelitev 555 tisoč kubičnih metrov skal. 37 milijonov kilovatnih ur in 2,7 milijona litrov goriva za stroj in tovornjake je bilo potrebnih, da so predor naredili. Drugače je pa notor uporabljenih 771 tisoč 240 vijakov, pa 6 900 vrtalnih palc, 300 ton železa in za podporo obokov še zraven 5 tisoč kubičnih metrov opaža za 60 tisoč ton cementa. No, 24. marca 1999 pa se zgodi en hud požar. Pravzaprav je belgijski tovornjak prevažal moko in margarino in po nekaj kilometrih vožnje skozi predor smeri iz Francije proti Italiji voznik opazil en bel dim, ki se je valil izpod njegove kabine. Ustavil je sred predora, da bi poskusil dim pogasiti, ampak kmalu zatem je iz dima izbruhnul večji ogenj, ki se je pol razširil na ves tovornjak in potem je v bistvu pač sam ni bil zmožen pogasiti ko velikega požara, ne, in je bil prisiljen pobegant. Predor so po tem hudem požaru odprli 9. marca 2002 in številnimi varnostnimi izboljšavami, za katere so porabili 481 milijonov dolarjev in te novosti so bile računalniška oprema za zaznavanje nevarnosti, dodatna zaklonišča, usporedni evakuacijski jašek, gasilna postaja na sredin predora, skratka velik, kajti v tem požaru 24. marca 1999 je 39 ljudi umrlo. In da se to ne bi dogajalo, so zdaj naredili vse, kar se da, jaz pa tudi na cestnin malo pozna, ampak le, vse za varnost, a ne, in ne bo tudi ta na prvem mestu, da se ja naslednjič spet slišmo. Ajde ga!
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Martin Žunec, Gori Kuča na Aktualu. Dobar večer, družba. A ste vedeli, da Facebook oziroma Meta lahko zbira podatke o vašem spletnem vedenju tudi takrat, ko sploh niste na Facebooku? Ja, strokovnjaki opozarjajo na urodja, kot je Meta Pixel, ki spremljajo obiske spletnih strani in vaše navade. To pomeni, da digitalna sled pogosto ostane tudi potem,

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Varnostni strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da stalna prijava v račune povečuje tveganje zlorab in spletnih napadov. Piškotki in shranjene seje lahko olajšajo dostop do vaših podatkov, če niso

Na koncu pa še to. Večina uporabnikov sploh ne ve, koliko podatkov se zbira v ozadju med vsakdanjim brskanjem po spletu. Zavedanje o tem je prvi korak k bolj varni uporabi interneta. Mi pa zdaj nadaljujemo z dobro glasbo in ostajamo z vami na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim namesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je bila ena, mi pa nadaljujemo noč na aktualu. Če ste še budni, potem ste očitno v pravi družbi največjih hitov. Mogoče ste na poti domov, v službi ali pa preprosto uživate v mirnejšem delu noči. Gremo skupaj naprej, ob dobri glasbi, ta je Arlicam z vami in v vaših ušesih že Mija.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

gremo o nevihtah, strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto izberejo napačno mesto za parkiranje. Največja napaka je parkiranje pod drevesi, saj lahko močan veter povzroči padec veje ali celo podrtje drevesa. Tudi toča pa pod krošnjami ne izgubi svoje moči, zato škoda ostaja velika.

Za prijatelje si je treba čas vzeti. Pa še res je, kot pravi Andrej Šifrer na Aktualu. Dobar večer, družba. Če vas nevihta ujame na cesti, je najpomembnejše, da se ustavite na varnem mestu, stran od dreves in električnih drogov. Na cesti oziroma na avtocesti pa nikoli ne ustavljajte brez razloga. Raje zapustite avtocesto in poiščite varno zavetje. V takih trenutkih je varnost vedno na prvem mestu.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktualova spletna stran.
3: Radioaktual.si.
2: Akcije, fotografije, dogajanje.
3: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
2: Aktualova spletna stran.
3: Vse, kar potrebujete.
2: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

Počasi se približujemo drugi uri zjutraj. Hvala, ker ste še vedno z nami na Aktualu, kjer skrbimo za dobro glasbo in vašo družbo skozi noč. V naslednji uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V 86. letu je umrla pesnica.